0: かぬぬよきね、うん、なあ言葉わからんのやったんお前いるがおてらかうおわいがぬいぷうおまたと
1: あ
0: ーあ、うん、あこるがね、うんうんうん、ああかよわからなきゃうあねこれパイピのちかってなってまのるがおてらかうらそうかはがうちわからかっけれうわがねとわから
1: はい、
0: ね、かきえうきでまた、
1: ああ、
0: れね、な、
1: あ
0: な、かうちとわからか、深森やきららとが、なえてたいがってきれいだ、わ、たいきれいだ、ほいほいやながってきれいだ、な、かたいぷんまたう、ああ、きららとがいるめいちゃうで。
1: てならわちこい、もうえねえ、ピトピトこれろ、はいぱいなむったおが。お手本がかいぶりやっぱやっちゃな。なみひきゃあこへけぬい。てなら。

これやなけいりろいほいがけておてわながこてけてとあうりこてけてとあてやこてけてあろぬいかてりてりやかぽうぽうわきゃぱぱとあぬくかぷたていらたがたきてファイヤーきてあまらまてへまうりおらえおくほあアロハへティニガメアタガマイアテカライペトゥレキャファーキナオタトウティニハラキャカワホキエフナイアワハライテアロアロテアトゥアカハラワオトタトゥマトゥアイテランギエンガリメファーキアトゥイルガイテガーカウイティイテガーカウリペネタイテガーカウロンゴキャムルワアイアワハラエイヤヘヒラネイホキトナパイタナマヒトフへまひてかのてねてぱかいてやたたういがわかとはてぱきあとあのおたたうはらきてあとはへてからわいやいなふかみねまいたたうきてふかへたやつもがめあぱいこほまいねえやきてふかぱいやつきあやきてふかろんごきたなくぷたぷきていのいほきいがめあえまてあなえてティナマえてわいるわ。へおい、えこうたうかとはえぱかろごまいねいきとおれをいりらぎまおり。きゃてかたひたたうきてとろなおとなあたふい。きゃたぱたひてがかう。きゃまりえほきてれお。めふいまいたこうたういむりいたく。えいほわとふんやまとう。えてくらいてとふんやまとう。えいほわとふんやまとう。えとまとうまといてらぎきゃたぷとういごわきゃたえまいとうらがてらたがきゃめてあたうえぱいあいきるがきてふえぬわきゃりてあのきとてらぎほまいきゃまとうあねいへたろままとうもてねいらむるあおまとうはらめまとうほきえむるねいよてふがえはらなきゃまとうあうあほきまとうえかわやきゃはかわいやえがりはかおらんやまとういてきのなうほきてらがてらたがてかはめてくろりやあけあけあけあみねへいのいてねいもてらぎまわりえ。えてあとはここへてたけおてらぎまわりえ。えぱいにゃなえこえてあたのほ。まてもうひょきゃあこえかおらとぬわいまと。へてのまひらがてらてまひきゃあこえ。てあきなあうぽのがいがわかふかえきゃまいあいまとえおまとほあふふい。きゃこれあいまと。てふがえおきおきあとねいきゃあこえうえひきてかはおおまとほありり。えかはなほきとまとありきんあいゆくらいちんあみね。へいのいてねいもてかは。えいほわえとまとまとえいてらぎ。ここえてあとはかはらわおらとぬ。なうまとういはかおらあたえのあちやてちまたがおてねいら。まうまてめあかは。まとえちやきあやねい。かわほきまとえとくわきゃたかいてねいらきてはら。きゃれれらねきろときてまて。えがりとふとふんや。ファカティカイヤエコエアマトウマヒカトワ。キャメアトニワイマトウイガメアエチカーナキタウチチロ。コイフクライティネイホキトマトウアリキ。アミネ。ヘイノイテネイモガファナウガカトワ。エテアトワカハラワココエテマタプナオテパイカトワ。てねまとうていのいきはかぱいにゃおまとういびおまとうはぷめおまとうふなうがかとわふかのはいやとうわいろあたぷきろときゃらとうふかぬいやとうあたふいきゃらとうきゃふわてぽいきゃらとうああらひならとうきとうらがちらたがむつがこれこいふくらいちねいほきとまとうありきあみね。